プワエラギーガフラタガタウタメチアキタガタタイガフラタガタタイメチアキタガタウタケイペラホキラメテコレペヌイテコレペロアテワヒアワテトエトエアワコトコロモコタマオテアワka whanga maua tama ki te rangita whanga whanga he putanga riki e ko te ata e tauira mai e ko te iho te rangi e tu nei tu tu nui tu tu roa tu tu ko kere kere he hi koe nga riki te tapu i te whatu i te ngana hau riri e puta tala ki te whaiau.